Radio Soft. Med blød pop og de største ballader. Radio Soft er på FM, DAB Plus og i Rayo-appen. Radio Soft. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.